0: Nu är du på Radio Mayhem.
1: Spillemann och spillemann och spill för mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spinnetop. Når du først får begyndt, så kan du ikke.

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Mayhem. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

0: Tirsdagsmorgon så var det sista mötet i formannskapet för sommarferien, ekonomiseminar. Där var administration, formannskapets medlemmar och medverkarorganen, äldrerådet, rådet för funktionshämnda ungdomsrådet inkallt för att höra om hvordan kommun planlägger sitt ekonomiska arbete, inte minst för året 2027 och fram till 2032. Nu var det ingen från medvirkningsorganen som mötte, men formannskap och administration var till stede. Det hela startade med att ekonomichef Sigve Gustal gick igenom måten man ska jobba med ekonomin och hur det ser ut för framtiden.
1: Alltså reglerat nationalbudget så är det ju KPI:n för kommunerna, den är satt till 2,6%. Detta är ju då så tätt upp mot inflation som möjligt. Regeringen är klar över att det är lågt och att mycket av konsumpris på eller alltså kostnader som är i förbindelse med byggkostnader och investeringar på bygg, materialer och insatsfaktorer på investering har en väsentligt högre förväntad prisväxt i 2027. Det är vanskligt att spå, men att den är på 4,5 till över 6% kan fort ske. Så det medför att hvis man då budgeterar med en prisväxt på 2,6 så vill det vara väldigt marginal budgetering. Så i kommunepropositionen för 2027 ligger det att regeringen lägger upp till växt i friintäkter för kommunsektorn på 3,5 till 4 miljarder. Där stor andel är ment för att täcka demografiska utgifter. Det jag kommer tillbaka till är ju att det har inte nå inverkning på intäkterna för Nordkapp kommuner dessvärre. Så som det ser ut nu så är det slik att Nordkapp kommuner får en reduktion i intäkter på 0,4%. Rammetillskuddet går ner runt 1%, men skatteingången går upp 0,5. SSB har ju då folketals tagit ut nå nyligen. Det visar en nedgång i befolkningen på 37. Och baserat på det är det en ramme till tillskudd är då beräknat på. Så var jag i med kommunalbanken i förra uke. Vi gick igenom styrningsränta efter Centralbanken valgte å holde renta uendret. Nå er det sånn at det vil ikke bli rente som går ned. Det er forventningen at renta skal opp igjen. Sånn at forventningen til rentebanen er jo at den er på 4,75% og med påslag for kommunalbanken og de som låner ut penger. Så vi må jo da legge opp til en forventet økning i rentekostnad på 1%. Egentlig så burde vi stresstestet med 3. Og så er det da i kommuneproposisjonen, så er det ikke varslet endringer av betydning for de samlede inntektene for årene 2028-2030. Så signalet er at det som vi mottar nå i 2027 videreføres i resten av planperioden. Og det er jo da et varsko, fordi prisveksten vil jo skje i perioden, men inntektene vil være stabile. Det gjør at det blir tøffere for kommunen å drifte med de inntektene vi har. Så det er i hvert fall det vi har i bakteppet. Veivalg. Nordkapp kommune har jo fått beskjed fra statsforvalter flere ganger at vi må være flinkere å forankre budsjettet i samfunnsdelen i dette dokumentet. Og det har vi, for Nordkapp kommune har det på OVK og HRO, og det de har jobbet med er veldig bra. Altså, man har jo redusert i kostnader i OVK og jobbet godt. Vi har også jobbet godt med helsetilbud og nytt helsehus over flere år. Og beslutningen og grunnlaget for finansieringen og vedtaket nærmer jo seg. Og dette arbeidet er godt forankret i samfunnsdelen. Men det er viktig at det arbeidet vi nå gjør i 2027 og planperioden, også vi finner det i samfunnsdelen. Selv om vi har gått i gang, så er det flere valg som må tas for å kunne levere et budsjett og regnskap i balanse. Og så det det hva vi har gjort de siste årene. Fra 2023 til 2026 så har vi bare konsekvensjustert og lagt fram et budsjett i balanse uten at det lagt fram tiltak. Behovene i sektorene

0: klockan är 10:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

För en oherrans massa år sedan berättade jag en historia om ett sånt här så kallat Dear John Letter. Och det gick ut på att jag låg inkallad. Och en dag kom det ett brev från min flickvän som började med: Käre John, jag har träffat en annan, så vill du vara vänlig och sända tillbaks mitt foto. Grabbarna på luckan, de blev helt sura, för de visste att jag bara levde för henne. Så de samlade ihop alla foton av tjejer de kunde hitta, lade dem i ett stort kuvert och tvingade mig att skriva: Jag kommer inte ihåg hur du såg ut, men välj ut ditt foto och sänd tillbaks det övriga. Undertecknat